Nosi Johnny Nyamukoko Shibadura. Apa Zimbabwe apa. Rokosara gumiru miseso na mito nhatu uri zindyo kuita nhatu ze kumadoko niano. Mbiri makumarongo mune miseso na minumwe katoro zora shkwarinta e mashura. Mbiri makumarongo mune miseso na mitatu kana kuti katoro zora shkwarinta e treji minutush. Shute iparaji Msambiki ninda kupika arsir. Nungumai na umidishi suzi.